0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي جعلنا الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصر وأيد بأصحاب قر الميامين عليه وعليهم أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقد من لساني يفقه قولي شتني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي أركس يا مود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مبكي جلدي مبكي طالبي غناو بما سنتي يالله سبحانه وتعالى نونغي لين دي نيو دي لين زيارة di jital ci nuyo bi siyar bi señ mohammedul muntaka mbolem khalifa ci keur gi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yeen ngi deglu seen radio wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lëngaloob leer gi ci 94.6 lëngaloob keñ ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci onsnul ma ab ci xàll wi jëm tindoor yi waxtaan yi mooy sunu fukkeelu waxtaan sunu fukkeelu waxtaan ak benn wala ak ñett ñu ngi nuyu mbokki talib yëpp di ziar ñëpp di bala ak ñëpp di baal ñëpp ak yan yàlla doolee dimbali defal nu tawfiix defal nu tawfiix ne a tay si saadatu daari yi mambala ñoon señ touba neena ci kaddu gi mbokk mi ci xarala gi señ ablaye samb ñu koy jaajëfal di ko nuyu di ko siyaara xam yéen ñi ngi ci xasida gis bu waxuloo nga xasida goo xam ne ñu toll ci bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu alquran alquran nag day téere boo xam ne sunu borom da koo wàccee ngir ñun ñëpp ñu mën cee jariñu waaye mooy li nga xam ne yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar moom moo nu ko wan moo tax muy wax ne alhamdulilahi lasi ansala ala abdil kitab walam yacalloo xiwaja ñuy sant yàlla mi nga xëy wàcce na ci jaamam bii ab téere boo xëy dara raniku ca luy ak dëng lépp tegu ci siratal mustaqim julit bi xam fi mu aw waaye ba dara du dara moom alquran moo nu ko wax bi daray dara alquran ko wax ba demee ba dara duutu daw ne dara te mooy àddina dem ba jeex tag nga xay dara doon tu dara ndax adda nekkatu fi lifi ne mooy alaaxir rek moo sax mooy wéy mooy continue loolu alquran moo nu ko wax moom nag moom alquran jooju nag sëriñ bi li ñu wax ay njariñam ngir nu mën cee jariñu moom alquran motax mu ne wa kitabul mubin jaa bihi nadbul amin bi rabbil alamin hudan li hawil aqwam hudan li hawil aqwam wa kitabul mubin señ bi neena moy tereem bari aji bir jaa bi nadbul dik na ci mom soppu yonen ba jaa bihi nadbul amin dik na ci mom soppu yonen ba bi isna rabbil alamin ci ndegeelal borom bindi fi hudan mudi ngub liha wi ñeel aji aw al laqami gën ja ñub al aqwami gën ja ñub hudan liha wi aqwami mudi ngub ñeel aji aw gën ja ñub gën ja ñub والذي من ادبر فيه ومن والذي من والذي من ادبر هنه ومن تدبر فيه هسار بالوراء ادهوك تم للوامي والذي من ادبر موم موي كوكو ددو من القران عنه وليفكو وما تدبر تشتنتلون فيه كموم هسار بالوراء ماينا بروم بي ليفي ادهوك تم مودي ريتان lelo ami ñel way yeddel ya moy way yeddel dañ la re te moy yow mi nga xamni setantelo alquran ci dara te am ci lu ci nek ci ay setantal ndax dafa am lu ñu wax tadabur ak tafahum setantal gi nak moy boko de yeer da nga gis fu yalla di tagge gaayu bax yi fañ aw ak lañ def ba yalla tag leen nga xam ko lo ci man nga def soko setantale ci ngay gis yalla deul wala duma yumu dige ci ga yo xamne jaar nañ aw yoon wo xey wacc ñuko ba yex ci ca mom nga xam me yoon wo we teggi ko lo tax señ bi nak ne wala si man adbara hanhu wama tadbara mom moy ko ko deddu hein te setantalu wala si man adbara mom moy ko kuko deddu an walif ko wama tadabara tisetantalul fihi ki mom ansara bul wara moyna borom mini fi adho katan muri retan lillo ami ñel way yeddel ya ko koy alquran motax bolimi kara ya munela amrun wa nahyun wa wahdun kal wa'id ma'an qad usbitat fihi irjal liman fahima bay rek liman fahima fo nga am fahm parce que alquran borom fahm mo ci mana jari alquran borom fahm mo ci mana jari te moy borom deg fahm nak du degu nop ay moy degu xel mom degu xel nga xamé koku moy ki mana jariñu deug kokko ay bo amul fahmu nak ñaare ngeen nga mana jariñ ci alquran dama compliqué da nga jafé lol la ha raaje bo ko fi alquran mo lay wax xamal la yow nit kat na nga bayyi xel ne do dara lo reey reey lok no meuna tollak ni ñu tudde yahbu reey alquran neela dara nga ne japp ne mbokk dara alquran neela dedet fala ansaba bainhum ella ak bokk teewut amun njariñ la am njariñ do lola fala ansaba bainhum yawmi sin yata'aluna ban yahbu reey jeul damo ndax du dara dul fofu lay muy day fonox rek amun njariñ wa rasayna ali neena won hajjabtu lil insan wala bok waaw hajjabtu lil mutakabbil si kana bil amsi nutfatan wa yakunu khadan jifa sayna ali neena ma yemu ci koy reey reeylu dembu tonku man yu la waye elek med lay ron moni mom sax de amna lu ci digeenti lu tuddu te moy bam noppé toxo ci med ci man yu ba def aw lum ba roone ca bam du genn bam ñew daru dunya ba bam dem ay dem bruce lay yam ko manado waye bu faato mid lay doon comme manadon waxon na ko ni mu jur ciow waye ma delu wat ci comme mala do ken gennu ci kep ku tanu ko xey ci am ci musul mam adam ak awa nga ki rek gennu ci mom kay dess la ca genni waye gennu ci te ndiom te la genni la ci
1: ñap FM 88.6
0: waye gennu ci sayna aliune hajam hajibtu li mutakabbir la ci kana bil ams nutfatan wa yakunu khadan ji lolu yalla dogal lolu yalla dogal haa kon nak lolu yalla dogal way ci alquran ganna bam la ñu xamale ni nit du dara waye mu xamal la nak ni la nak amna ay nit yu sak yo xamne mo am ay xol mu def li yalla def ci seen ay xosoosi bopam yoy ñoñe man jant bo len wedde mba nga am ci ñom ben inkar ndax ñoñe ay nit lañu waxe yalla mo len sakal bopam def ci mom la len neex lolu mom yalla def nako mata imam ash-sha'ra dana wax ne man ankara a'da shaykhan aghbara bi ahlu kasfil ila hurmahu walau balagha ghay khayata fi suluki al-huqaba deggal way ko wedi dara ci xabaaru ñu ngi tuddi ñoo ñu tuddi ahlu kasu lulu yalla dana ko xañ mom ko ka donte agona ci deug deeli ñobaxtali soobu motax isa arada allah an yusiba imanu abdihi indal maut salatu ala wali min awliya'i fayu'asihi yalla bu namme duma bu namme rikki ngamuk ab jaamam da koy xéetal ci aw waliyu mu kontar ko mbaa mu bañ ko mbaa mu inkaar ko léegi nag famille faato la yàlla rocc ngëmam du gëm yàlla dee ci ngëm yàlla loolu nag wahasal si sakaro wa suuul xaati bi ayni yi loolu mooy mujj mooy deegu ñaaw ñun moom defe nañ ne deegu ñaaw mooy ko oto ko jamba marditali sey cheikh dañ koy for té lolou da metti waye taxuta ñaaw ndax momi dé bu fekké xol ba ngëm yalla la déwa li ñaaw waye nak metti la waye bu fekké da teud ci lalam ñu sang ko ba nopi mu dé ba nopi nak xol ba ak ngëm yalla déwali wuko déga mën na rafet ci sahir waye ñaaw na mujjé ñaaw na ha xolu day wa kon nak nitu yalla nak mom nitu yalla xiamati yam sey neena won man lam yaqi bi bahrina lam yaqum bi zarfina ku nanu ci sunu geejgi neena mënu xam sunu jindi lolu may lam walla yalla dogal motax yalla alquran lol alquran la ya'rifu allaha illa allah fa'ta'idu wa dinu din al iman wal israk sayyid abubakar neena ken xamul yalla kudul yalla kon nak tey len ndax dine ñaar al iman wal israk moy gem yalla wala wedd yalla yoy rek moy dine gem yalla wala wedd yalla kon nak أمر ونحي ووحد كالبحير معا قد أصبت فيه إرسال لمن فعما مولا ينين القرآن دي ديقلنا ترنا ووحد دالنا وهي دي تكونا معا بوليسين قد أصبت سخل فيه إرسال الأنجب لمن ينين خيفه ما ديقنا كون في الله مبرك ما يليام صلى الله لول من سخش دي ميميا نعم كا جسمو mu daani wax ne wala si man sabata fihi walam yaltafita sa amalin yakun fata inda sukur al akram wala si man sabata moy kok ko saxnamu wala si man sabata moy kok ko saxnamu fihi ki mom walam yaltafita te fetewul wala nexe wala ngene gesuwul sa amalin yakul fata li boromu gefe mulisam handa sukuril akrami fa yalla may aji tel ja sa amalin yakun fatan wala fata handa sukuril akrami seigne touba ne wala ci man sabata mom moy kok ko saxnamu fihi ki mom walam yaltafitate fetewul wala sa amalin di borom gefe yakun dana nek fatan musam hinda sukuri ak fa yalla may aji tedja kon ni pire seigne touba ne moy ko sax ci alquran waye dof ba doporal moy ko won al gon ganam alquran te man ci dara ba nga xam ci dara ba ko wécc ak leneen lut alquran ba nga deg ben way bo xey dana nangam sangam soko jange mo geuna nangam alquran lolou mom du deug amu du deug werut seigne touba neena ci masaliku dina ñi nga xam ne dañ na lañ nek mo geuna wer jang alquran lan ne ay nar la du deug ay tiaxan la ay neen la ndax lolé lu mu bax mu nta julli ak lu meuna don ak yow ya xam la nga ne nak ba japp ne war na me ci aw ci alcorane mo meuno ci julli lu ma xobu nak lu mu don man wax deug xawmako ndax lu man lolou dana ma jaxal waye lu meuna don mu meunta julli mom amul ben téré bo xamné budul alcorane bu nit meuna yor diko jang la wax ak téré bu meuna don bam ba téré ba lan ci téré ba téru alcorane meuna julli wër té du wër ba mukk seigne touba bindu ko musu ko xalat té du ko bind té lepp lo xamné dañ ko waxal señ bi mba ko bok ci war ni diko wax té señ touba bindu ko soko topé ba ci dara du ci deug ha légui nak wa yi nak soko def mom dañ lay génné ci yoon waye xam nga yoon wo xamné yow ganaw ci la ci génné mok yow ci yam momuko mamu momuko ak sante wo meuna sante ku ko meuna jur mom momu yoon o yoon bu la ci génné na lu mum bi ci top moy elaw bo xamne mom musta jël premier ci classe bi foko fek ndare la ko kay bu lay corriger yow waru la nakari nga xamni am innocent la rek bu lay corriger moy ñi nga xamne tay boy waxtaan ci yoonu mourid bo waxe ci tawhid mba sunna mba nga wax alquran ñi ya ci aju alquran deug deug mom ñu déclarer ñu génné la ci yoon bi waaw ngay ay nafiq lañ ñoon ñu xamé yoon rek bari ay nafiq ñoo xay dañu mbubbo yoon wi solo ki waye nafiq yu mak lañ ay dongay abdullah ibn salu rek lañ duñ dara te mo doon kilifa nafiq ñoon may ba legi ñoon ay dongam nga fi kon ta fam lo xey nak sayna omar won walil huqul hudud la tajawisha wal hajus an darak al idrak idrak Abubakar Shadiq do way kat bari wor lum don way waye nak wax way wo wa joj moko way mo waxone la ilaha illallah fa'taidu wa dinani iman wal israq walil huqul hudud la tajawisha wal hajus an darak al idrak al idrak so dafa ne xel dañ ko woutal ay frontière xel dafa am frontière bu ko jiggi tane wal hajus an darak idraki moy bo demé ba xamné nak kenn munta xam yalla yow mom kenn gënal da ko xam bo demé ba xamné kenn munta gis yalla yow kenn gënul la gis yalla so demé ba xamné kenn munta xam munta jot yalla yow jot nga yalla xam nga
2: Cheniak FM
0: hay nit lene tay day ag fo xamne bu amu sens rek fam koy fagn ko fako xelam di dugal ci cirk rek lay muccu bu amu sens bu bokal yalla subhanahu wa ta'ala ba mu de ci kefa te lako waral moy lu mel non ndax amna ci yu mata moy kon alquran ngok alquran bobu nga xamne moy problème seytane parce que rax seytane li munta taloré munuko dig munta nangou moy alcorane motax nak bokk na ci lim lay galankoré moy day dox sa dig ak alcorane ndax alcorane mom seytane mom alcorane arrangé wu ndax koy leundantou du bokoy nit seytane day leundantou di woyé gayam di lugal ay gayam alquran di ni tal gay fiñ wara aw mo da seitan alquran ana ci xam nga alquran setan binina manam wonku na ñenti wonku te wonku yoy bokku na ci kera ba fatihatu kitab wacce wonkom ya ñi yalla defal ki degg nañ wonku yoy ndax rek alquran fatihatu kitab nga xamne ben aya bu ne day tej ab bunt ci sawal ci ki koy jang te gem ko sapun taqi abwab kullu nar tajur bi dir awda su jox nako way limay wax jima wax so demé ci mañ mo onore ni bu mawlay khadim rasul dang ko fa fek wa dang ko fek lol moy alquran nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala wa shaytané lol motax أن إبليس لحنة الله رن أربع رنات وانكونا ينتي وانك رن عين لعينة موي كالبقى يالا ربو وانكونا ورن عين عبطة كالبقى يالا واتشي كي كوسوف جيليكو عجمة خمنا لفا ديالو تنيا خونا لول ورن عين ولد رسول صلى الله عليه وسلم كالبقى ينتي بجدو وانكونا واي ورن عين أنسي لفاتي واي وانكونا كربي فاتي واتشي موم شايتاني نخمناني لمبقون bokta li xew lamba gon bokta li xew kon nak serigne ne kokko moy alquran dali wax ne faman yutim qasda wati lahi khidmatuhu fa innahu la yulahi nar wal alama lon nak moy ñi jangale alquran ñom mom lol faman yutim ko sax ghasda wajillahi jublu jëm yalla xidmato diko liye ndax ku ne xamna ni njangalem alquran mayewu dara mom do deg mu ku ñele kër gu rafet gi serigne daara bu jangale te yalla tax ko mom do deg mu ku ñele wata bi serigne daara bu jangale te yalla tax moko mom ju upp ci li ngoy gis bari wul ñaar ka de ca bolé leneen kon way njangalem kesse
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: legi nak serigne touane ko sax di liggeel alquran fa innahu nakam mom la yulahi nar dajek sawara wal alama ak metit ak metit alak fa innahu hurwatul wusqa fa mom sika moy bumbu deuguer gi ñel ñiko ngeb yonda wa min jumlatil khusran khusqat qusima la lay alquran mota kon suñu delo ci jasbu waxne wala ci maniktafa wala ci maniktafa bihi tawa ma qad hafa wala yulahi kull fa sawil asami sawil asabil karam mawla ya dir neena mom alquran wala ci maniktafa mom moy kok ku doylo dana laq lo doyna mo wala ci maniktafa bihi tawa ma khat kafa seigne touba neena mom moy kok kuko doylo dana laq lo doynam lakh lo rek lay de wala yulahi kull fa sabil asabil bil karam teet do dajje chonay worom lor ya cey tedd nga ci tedd nga lalay alquran wala si manik tafa bihi tawa ma qad kafa wala yulahi kull fa sabil asabil karam ya tifam yoy da amna solo de khadik tafa khat kafa kulafa yow mi yor khaside gi xolal ñetti fa yoy rek wala si manik tafa lol may xabu ñeek bi bihi tawa ma khat kafa wala motli bayr bi wala yulahi kulafa way ñaari lu bayr bi xabu ñeek wa dog ne sawil asabil karam ku koy tekkale kenn ci way rek xamul ngay def balaxabi arod bi manam nahubi mantiq bayan bi sarfu bi lepp da koy pécé bam tolo dara du yobbu morom lo ci digg mu dem rek kako janga way ben way melni mu fur yi tay jang nak da ngay degg la nga degg beylo da ngay xam ni beyu da dam waye ci kan la damé ci kan la damé da naka mom mo ngi maram ak per igiem limu nono te ndeysan wa gore mom ndax ma ngay farlu ci xex dey waye nak damu ga nak da ngay xam waye wala ci manik tafa bi tawa ma khat kafa ya wala yulahi kul fad mom moy ko ko doy lo dana lak lu doynam te wala yulahi kul te du dajje cionay worom cioné worom lor ya sawil asa wal karami ki kay ter da nga sawil asa worom lor ya bil karami ki ter da nga al qur'an ngok
2: ye ba ngok
0: am sa ma tax jang ko yamut ak dara na yamut ak dara wal halim bihi al lam yahmal la mu'asab min qabl hubar wasan lolo wor kon al qur'an lepp اخفى الله الثلاث في ثلاث اخفى الله ليله القدر في جماع الليالي اخفى صلاه الوسطى في صلاه الخمس في صلوات الخمس اخفى والي كامل واو واو واو واو كون لاي القران وحني احمد ربي على كتاب الذي حلا كل كتاب الرسل بك الكالي وبالفامي مولاي نينا احمد ربي على كتاب الذي حلا دنا سنت سا بروم على كتاب الذي حلا كتير باب كاونا كل كتاب الرسل بيب تير بوني واتي لول نك سنت كي نك بك الكالي سي سما خول وبالفامي اك سما گيمي لا كاي ديف نما كاي سنت سما گيمي waye dama koy sante sama xol waye luma koy sante moy alquran gi mu wacce mu kawé bepp téré bu ma sa wacce waxna la ko néla téré yi mat nañ téméré fuk ak ñent téméré téré afuk ak ñent téré yoy ñu séddalé ko lenn ci ay yonent mbaayé mu dess ñent téré téméré téré yoy ñu séddalé ko mu dess ñent téré yo xamné benn bi inshallah ben bi Musa ben bi Dawood muy Tawrat Injil Sabor balen fukil temir ñentel di alquran e babu mo folli mbollem tere yi way mbokk yi waxtu bi daf no jot ñi ngi dog ngant di siyar ñep di balu ak ñep di ban ñep ak yalla mi dara tawut yalla ñu yalla defal tawfiq yalla mi dara tawut yalla ñu defal tayshir yalla bi dara tawut yalla nañu yagalel nawet bi tam sedd te wom lol teñ murlo ko ci baxu serigne bi waaw ndox bi bari na way sante nañ ko sante yalla xamne bu ko neexol mu taw ay xal ken mu ni ci dara mom lepp mo sañ kon na ganaw ndox la te ndox mom ndox rek la ala kulli hal nak ndox nak yalla bam ko wacce da ko jaarale ci ay yoon yu munta baña aw day binda fonda mu yalla bind comme nun ci ndigal lay jaar dem kon man bayiko xel rek kon te ku ci ne nak ñing lay massaw nak ko xamni yalla gëna genné la sa biir kërit ñing la fay massaw waye nak nañ xamni binda fonda mu yalla wacce muy ngariñ binda fonda da ko wacce ngir ñu jariñoko waaw ñu momit mu di ñu jariñ ayit lolit lo gis mu jariñ ci rek la raangi du ci ñak wam bom cey lo rangi rek yalna wayef waye njariñ lo gis lo rangi ngeegge ci ñam wi ngay tim diko lek sax nak jariño tax waye lorange ngi ci kon leppi sunu borom njariñ la waye leppi sunu borom lorange la lam lu ci nak dafa am ay sabab kon yalla nu yalla dole dimbali rek defal nu tawfiq defal nu tayshir defal nu saada daare ni ngi ci yalla mbokk yeb fu ñu mëna nek seigne mañaw ci lu mi ngi koy suñu fele ci asalem bay fallu job ngi fofu seigne bay touré belaf way seigne bol kasse ak sonal lo ci la mbok yoyu seigne mor ndjay bi fofu ci jakk ñu ngi nuyu bokki ali yeb seigne cheikh ñang son fatte la way di fatte seigne mor ndjay ak seigne biran ak seigne cheikh mbok yi re ci garage ba ak seigne bay lo mi ngi fofu seigne dam bay borom café gi ngi koy ziaral mbok yoyu yeb way di ziaré mbok yi ci garage bi fofu yeb ñom njagatin ñom gore mbay ñom seigne mori ndjay ak ñom seigne mor ndjay waye mbokk yoy seigne daouda sall ak seigne mustapha ak seigne ñaari mustapha yépp mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar bokk ar yépp yi ziar soxna awa fay soxna ami kiam soxna nday ngom soxna mbel job soxna mbel mbay soxna kure kiam ak soxna ngatte job ak soxna jëmbu jaagne mbokk yoy yépp rek soxna ngegen mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay ci sahadat dal ni yalla moko am yalla ñuko defal ci baxu serigne bi siare mbokki talib yeb mbokki julit yi mbokki talib buñu mëna nek biñ dañ di len ndokkel di len siara way di len jaajeufa ci deglu gi deglu da metti lol tax koy deglu leg leg kay ngay deglu lu may wax man na la baña neex lol nak lax doomu adama la day ciom day fatte nami waxe man na baña depp sax bëgg lolou yalla ko bindé doom adama bon ñi ngi jéggul ñëpp di siyar ñëpp di balax ñëpp xamné lañ ci jublu rek moy jàngalé jàngalé nak mënta neex lax su lé da ngay waraté mba ngay bëgg lu neex nit ñi nak mo mën nga sét la neex nit ñi wax wu dé jàngalé nak rek trahiro kay ka ngay jàngalé ay am bindam nak mom da nga dul saña wax dul lam bind rek donté lu neex ay wa bay palla jé mom sey cheikh mom sey cheikh ali ñu koy ñudi ko siyar ak mbolém soppé yi docteur Moussamba Diagne soxna mam diara fall soxna nday camara soxna maré ma lay duñ ko faté soxna mati ñing ko ziaré soxna mati mom xamna day gan man xawmuko ngi koy ziar bax waye soxna ñanga waye duñ faté soxna Khadija Touré présidente seigne Mambour Sambu soxna Soda Jabay seigne Alaji Barangay mbokk yooyu yëpp rek Cheikh Bara Gueye mu nga fële ci Espagne ak mboolem diaspora bi mbokk yi ku mel ni Seigne Mor Ndjay ak Seigne Bara Sey ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ay waa di ziara ku mel ne soxna Soda Fall waaye Seigne Samba Québec Baye Gueye Maçon mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal Seigne Pape Sylla ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte Ndongal Dende soxna Mariam Diouf duñ fàtte Adjaratu Pharmacie Asalem 2 waye duñ faté mbokk yoy yépp rek ku mbokk nek ñi lay ziar soxna Bintou Sall mu nga fali ci tabla bay Mbeng soxna Seynabou Gueye ay wa ñi ngi koy nuy diko ziar Seigne Abdoulaye Messaré ñi ngi koy nuy diko ziar Seigne Hassan Sok mbokk yoy yépp ñi ngi leen di ziar Seigne Abdoulaye Mbaye Taxi Man ak mbolé mbokk yi
3: seen émission xulafaul khadim xulafaul khadim dé émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom ñaari waxtu ci suba joté ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaane mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha

0: dafa ñew di ci and ak réew yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di réew ñu ko bëgg nañ ko xam baccu mu ne sama borom daf ma waxon ne cipp ko aji ci yow neena du set yow dara dalena jéggel da dana tabal aji neena mané ko ndax man na ma xam ci aji ci man ay sax mu muy met neena mu ne ko moy cipp ko xamne buñu jang sax ci di dana genn ay rongo man nak joyi ci la joyi len
1: sey serigne bi ko def lim ci def dukap ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk sey serigne bi ko def lim ci def dukap ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk
2: an wa tawran bi jaana kullaman la sayakunu musran ya zaman
3: asida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith ni nga afana xadi def ci dara gëna mag ci ñu moko mo tax mu ne faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanatihi wa bil islam wal ta'fasi kull anil marami
3: seen bi dafa wax ni xadida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: بسوف من هذا ما بقول لي مين كباح واحد يموي من مين تكنت نعم ما وجف الله يا دونك مين في دير بالس خل دي من ما مين واحد واحد يقول من مين مين يقول مين مين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen ala raka joy ñoy ñu wax sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xata yi ñub
2: niayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqaka ma abna
5: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk shaytan idha katabtu aw qara'tu hulwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
2: qalbum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur qudya
3: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qad tintuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xatit
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
7: ganna neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
5: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekete le sawtu dana la la taxel leral la sa xol fatta liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yeketil ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xalam wasrah sadra nang ko leral abdur
8: man lima neex ci rojo bi da beug shaykhu bamba mi leggey leggey bu reey bi ar nit ni ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yen jappulen bu len ko ba
9: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khairi abada visa ni sab kullu man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñi fettato ko sabbal ñiko muridi defa bu jëg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat
10: قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجلنا خلي اهل بدر ينجلنا خلي ملاك يدون خارج بدر نيم ينجل خلي ينن ملاك جيسيب تخنا ني ديك تاكو مان ديما سامال سما جبو
2: كل زين ما ما يسيد وبقى عمن عنده مشيد
4: بوكو نتي فونكو خساي تنو دانا واخنا بي جانغ خساي بكن ndax wa kaw dañ koy deglu te bo len bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xat sang yalla masna am ci defa go xamne ji ku baax la seen ci ñi jang kanen dik lamb tankam rek wallahi wala am tam nak do rek mu gess mu di ko ka na tan na seen ji dafa daal tan daal bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaaxale ñi wax ñu bokk ci sama wax de ko ko ci bawu de gess na la ma sa jaaxale ci jaaxale ci sax
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram او زلزال مايك وجد لي بالمرام
11: سيرن توبا دي واخني بياسا الي ان عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميثاني سيرن توبا نانا ياو مي بغ ديف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
2: نا جاي دو غار يوم وابيا جيا واري خليت دون سكن اديا
12: اسكي امنا في جامون ايتالي ñi andil problème ini wéy pa ba fa nekkon tambour xam de la tout xoma moy fi doko tok wax na ñu ngeen man ci immigré diko def ñu ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp da sante yalla
2: jun miladi zawal fura akal kitab ani radina mtano min al matab
12: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakkati ak pend xare neena ak pend sawara munu ñu and ak ñaan
2: wajadali ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
10: bo demé ci turwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fasu
2: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
11: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم جي داتاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
2: واي دي وكما
1: شيخ بامبا جيره جيف جيف nga جيف جونو يي تيري دغ cib safan li nga dan bind ñepp xamni da deggu
13: alhamdulillahi rabbil alamin yeey jeme serigne bi yeey jeme serigne bi
2: la daydu rabbia bi jari ramadan jari al amani wal muna wa fayadan
8: ci ñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sour rawati li di yor yor
2: bo xamul ki tag yoneñ di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ki moy taggu yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm
14: serigne bamba du fen ma pandoo

0: ful jeng ba khan cheikh bamba ko wol ko ta xewal te din ko gel wal khadi matar sop
1: khadi
0: khadi
1: matar sop
0: khadi matar sop la bamba sopon
1: won je ke debul ci masque gamu nekkon
0: señ
1: bi nekkon
0: cheikh bamba musna ko ni wa yow mi khadi
1: waw
0: lo atatay fil ardi bil aradi
1: muneko
0: muneko atnan ya mat iliman fi sha'irin وباتين في زمن غير كدول ياو سجيتون ساي مامو
1: باتاي
0: باتاي مصبالكو او جامات ولا مجوم نдах شيخ مباكي بوسو مصطفى وقت سن برام شيخ برافال مي مسجول لي وين وقت سن برام ياو يا من جيتا اي داي
1: بوكل فنو ام
0: يا رو ني تيو اك ني وي اك ني بغا نيو شيخ بامبا نكو ياو مي نك
1: يا مات خادي
0: فقد انت خادي دم لا تي انت خادي بوسو شيخ بامبا ماي نكو ماي خابلي كانغا مي داي كو ماي كاي بون فاي كاي سنا ما نتا يا ياو دي تو wato demal yak tanya ak rabbiya
1: rabbiya
0: ya dol ya
1: mal da giwal ak mambu ya tay ko rok ñepp jeblu
0: baba baba ñu dem ene al basal malaba
1: bisalata alaba alaba
0: baba demal sam
1: ne talata
0: subu jox dox dox dox ñu yakkar mo mo la ganar ba di ren jeri jor ndal musba bala ya jallu ko jor am ci yop
1: opna wax
0: man na rati fek nda xaan mi ci xey mo ci ko xabar de mo way xaan mi ngana mo bu ci bëgg xam xaar gana ar mo di xaw na tam ma del ko war legi mo xam ni sama serig mo nda na an ba ni bi daani na so da ma ngay daani bi daan ya char mo xam mo omar ma aw satal mo sekk na ngir mo
1: bo len
0: musul ngir ma daf ko gumbo
1: to so bu ngir
0: bu jitu yaan do man ndiatchar legui mo xey daan ci kam ak bakar gumbay
1: ndiatchar
0: ndiatchar len daan woni
1: nena meles
0: nena meles
1: ku deedo jitu ngir
0: xawmako dug na ku yeb xay tuuda xay
1: waw
0: dug ndar dug kon tandar fana la xay sebaba
1: sebaba
0: gont na ndar
1: balay
0: balay so gont na ndar
1: fum fanan
0: bay sin chalo gont na ndar gont na ndar fanan daga na wad walwalina mbeurma dikuna ay sama sin ba am gont na ndar wad walwalina mbeurma dikuna ko ba so ba am wacce daga na si fanguna
1: dara mara bu dikina fu wacci
0: wacci kar mbari am jaw
1: waw
0: bu se foalo nan ko dami do na saalo tuba bi foaria ak riuma dal koy taru ru do ya ngol ngan bay turu lampe electrice dal di tak
1: lampe
0: gas yak
1: batafori
0: foar yang sak
1: leer ga gendo
0: leer ga gendo
1: leer ya gendo
0: njolor fu
1: xeyr guddu ga mel ak njolor
0: se bamba gadak nar ay sama serigne serigne touba serigne touba pene xol ne ndaw lam ko dara ne suba wala touba na la bay bay yo bay bay na ta bu ti toub sa bamba ubi ko na yep ni toub xam na walla sun tuana defar sun bir batinan ba wa hunna bil musa andak sun tuba te tagu musa se dem gi tax na ñepp joy ay sun chaalu se dem gi se dem gi se dem gi ba lay se tax na ñepp joy ay se dem gi tax na ñepp joy se dem gi tax na ñepp joy na we di sax do toy ay sama serigne dama ngi tax na ñep daay nawé di sax do ñu toy nawé di sax do atu ñu toy leen leen mu war bu toy li boy sun gel xene bi ay serigne salu xam na ni ya da tawal da na payal da ak ñoral da ñoral da deugal fessal nga sax xarnu bi ay serigne salu xir mu ñu da sanal digeen ni ya da amal ci ñepp am kenn amatul moté ak natal xarnu bi ñu leen xacce defu sef ñi defu dak ngir bañalof ñi daw baraw bu ni ma fuf moté nga na tal xarnu bi bawal bawal mbolem pregna ak waraf kenn bu